0: ewo Yesu Kristo din mu jeme so amen
1: amen
0: yebema osofo enesta bompaye edi amaye na edi jumedie no atwaso
2: onkonkro yada wase
1: amen
2: ene anadwin so eye wadom ene utumi ene uma ehiemu ewo wani ije jumedie edi shewonsa waho odene
3: asempa fm
2: ende edi etiefo nyina shewonsa ene enumire onyame onkonkro faun